ni kashila ta no yuri ni yong gusu ta ta yi toji ki hi ta lo su ina yong ta ta yana toji ki hi ta ni ta la la ya ji na tu pai la lo du zu ta la ya ji na ji ta sa te yi mi ha lo ji na te li yuri tu su yin ka ji na ta yong la pa ji ta ta lo ji u su ku ka su ya ji na lo ma na ba la ta ga hi zu na yong chong tong ji su ten li yuri ji li na yong chong tong ni ka long ku mo ku ji ji ji ji ji na ta lo lo su su ha ta dengjeo yapo zhe zhe dengin ta na yin su wo ta longju ge ga se ta lu zhe ya xu le zong ta ji ding ji nan ba ji di wang ke ya ji ne ding ni wang tong da men jiong ji ni ne lo ma nan ba yin na yong zu ro ro su su ge zang lu di ji zhe zhe na ta qin pa ma le ji zhe zhe na ya xu ji zhe da ding ni yong bu su ge qin me ge ka le ya bu hu yong ji da ji le ya ji ne ta lu nan ba zhe na yong ta ta yang ji ne ji ri lin sa du ta niam de zhen de ni ta lu ku su zeng ge rong la ta ro ni su su Lodro bachi gandzati yina choko, giki bachi gandzewa yina choko, dindu yit chirongo, oda loma nyam tundu ni, dango chiri dina khasi yin, gui yin tundu dhugu kasi, da rongro susu khu tongda mong yong cha. Dini yong gusi yin haji na tusu khu na yong, longkor tusu, mokgo chi chendag namba su yina yong, ata hiba tusu la na, da longkor yag jinda, yong gusi khu tarda yag jinda, dindu mati jia. Na jir gusu khu ta, dindu khu toni yang, dindu yag chi ta, jir dina rongro susu khu. Kimda namba hayong, dasuhu toni zi roro susuhu bujiku losu ya bujiaji. Jiri yin hachi na ngusuhu ta, da losu yin hachi na, da chinchi hu losu, da girgi hu losu, jitsu hu losu. Losu la iwa san yuri, diya wansi yin hachi na, da jiri tomir ka, da loma namba yin hayong, jiri zi na, da chinchi hu losu di kachi. Diya wansi yin hachi na, da chimda namba suhu, dindri yi, da kongsu hu nyamzu zi yin rui kapsi yin hayong, da lungkur kala ya diya jenda. Dan terdah yang jijin lah, jadi itu kasih nama si panam bahagian jadi, jadi yang khusus kita, kita yang aja nak mahu sumbang hujah, jadi yang khusus kita cekat tu sendu, kita dia demo dia kasih nama yang cek tu jijin lah, dan terus saya tu suku tony jaza jadi, lapa tu kita ngusuh suku yang aja ni suku, dan mana na baju kalah baju, jadi itu kasih nama yang, kita cinta nama suku yang aja tu suku tony tono ya putih jadi, jadi ngusuh kita dah ye. Kalua tsu yina yung, ta kalua ngashi yung, ta ta yina yung tsu. Ta chung tong jen dra, zhumi ha tong yung, ta dhimdi ha dhiglam mo tsen dra, ta tiri yung. Ten yung gu suhu nusuhu ta ta kalua namba tsuhu, yila zong ji ha.

0: bobjin yole.
1: Nyankanlanje sanjir nyamdug le chen sha char song len chen di zomjug ba hamu cherang dang zomjung gan kirwa sonum cherang dang chomu jil dar kilwa shiglo chachu dar kilwa gantug cherang dang sonum rin chen yin la jun dang chen gun ja ni ji chen nam bi nyalam da jun ba yin ta de mu ki
0: ta ne bi jin ji di sul nyer xsim yin